ہوں گی, دوستوں کی پسند کے نئے پرانے گیت بھی شامل ہوں گے, مگر آغاز آج بھی ایک اچھی بات سے. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ تمہارے لیے مکے کی وادی کو سونا بنا دیا جائے. میں نے کہا کہ اے میرے رب, نہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں, پھر جب مجھ کو بھوک لگے تو میں تجھ سے تضرع کروں اور تجھ کو یاد کروں, اور جب مجھ کو سیری حاصل ہو تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں. ایمانی کیفیت کا تعلق براہ راست طور پر حالات سے ہے. زندگی میں جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے لحاظ سے مومن کے لیے ایمانی کیفیات کا سرمایہ موجود رہتا ہے. جس طرح احوال کی بہت سی قسمیں ہیں, اسی طرح ایمانی کیفیات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں, اور ہر قسم میں اس کے مطابق آدمی کے اندر ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. موجودہ دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے رکھا گیا ہے, اسی لیے یہاں ہر مرد اور عورت کے ساتھ طرح طرح کے احوال پیش آتے ہیں. ایسا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اپنی جانچ پر پورا اترا اور کون اس میں ناکام ہو گیا. آرام کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو, دونوں حالتیں اضافی ہیں. دونوں حالتوں میں اصل اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت یا مرد سے جو مطلوب رویہ درکار تھا, اس کا ثبوت اس نے دیا یا نہیں دیا. اصل اہمیت حالات کے مقابلے میں رد عمل کی ہے, نہ کہ خود حالات کی. یہ حقیقت جس عورت اور مرد پر واضح ہو جائے, اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر آرام اور تکلیف پر نہ ہوگی, بلکہ اس بات پر ہوگی کہ ملے ہوئے حالات میں اس نے کس قسم کے رد عمل کا ثبوت دیا, شکر کا یا ناشکری کا, صبر کا یا بے صبری کا. ایسے لوگ ہر حال میں اپنا احتساب کریں گے, نہ کہ خارجی حالات کا شکوہ کرتے رہیں. اچھی بات کے بعد ایک اعلان محکمہ صحت کی جانب سے. اس موسم میں ہوشیار رہیں, فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے. ہر سال فلو ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے, لیکن ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں, 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے, جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk.

یہ آواز تھی بلال سعید کی۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت منافع ہو؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد شہر کا رئیس انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سیاہ کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نے کمایا تھا۔ وہ تاجر بہت امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول دانا وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھا بولا، او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ جناب بہلول نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز گل سڑ کر خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دانا سے ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، یہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور لفظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو، ہمیشہ اپنے لہجوں اور لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ

اس گیت کے بعد ایک دل گداز نظم ابن انشا کی. یہ سرائے ہے یہاں کس کا ٹھکانہ ڈھونڈو, یہاں تو آتے ہیں مسافر سو چلے جاتے ہیں. ہاں یہی نام تھا کچھ ایسا ہی چہرہ مہرا, یاد پڑتا ہے کہ آیا تھا مسافر کوئی. سونے آنگن میں پھرا کرتا تھا تنہا تنہا, کتنی گہری تھی نگاہوں کی اداسی اس کی. لوگ کہتے تھے کہ ہوگا کوئی آسیب زدہ, ہم نے ایسی بھی کوئی بات نہ دیکھی اس میں. یہ بھی ہمت نہ ہوئی پاس بٹھا کے پوچھیں. دل یہ کہتا تھا کوئی درد کا مارا ہوگا. لوٹ آیا ہے جو آواز نہ اس کی پائی, جانے کس در پہ کسے جا کے پکارا ہوگا. یا تو ہر روز کی باتیں ہیں یہ جیتیں ماتیں, یہ بھی چاہت کے کسی کھیل میں ہارا ہوگا. ایک تصویر تھی کچھ آپ سے ملتی جلتی, ایک تحریر تھی پر اس کا تو قصہ چھوڑیں. چند غزلیں تھیں کہ لکھیں کبھی لکھ کر کاٹیں, شعر اچھے تھے جو سن لو تو کلیجہ تھامو. بس یہی مال مسافر کا تھا ہم نے دیکھا, جانے کس راہ میں کس شخص نے لوٹا اس کو. گزرا کرتے ہیں سلگتے ہوئے باقی ایام, لوگ جب آگ لگاتے ہیں بجھاتے بھی نہیں. اجنبی پیت کے ماروں سے کسی کو کیا کام, بستیوں والے کبھی ناز اٹھاتے بھی نہیں. چھین لیتے ہیں کسی شخص کے جی کا آرام, پھر بلاتے بھی نہیں, پاس بٹھاتے بھی نہیں. ایک دن صبح جو دیکھا تو سرائے میں نہ تھا, جانے کس دیس گیا ہے وہ دیوانہ ڈھونڈو. ہم سے پوچھو تو نہ آئے گا وہ جانے والا, تم تو ناحق کو بھٹکنے کا بہانہ ڈھونڈو. یا تو آیا جو مسافر یوں ہی شب بھر ٹھہرا, یہ سرائے ہے یہاں کس کا ٹھکانہ ڈھونڈو.

دوستو، اس گیت سے پہلے ہم نے آپ کو ابن انشا کی ایک دلگداز نظم سنائی تھی۔ یہی انشا جی جب نثر لکھنے پہ آتے تھے تو ہر طرف مسکراہٹیں اور قہقہے بکھیر دیتے تھے۔ آئیے سنیے ان کی ایسی ہی ایک تحریر۔ ریڈیو پروگراموں میں ہماری پسند یا تو قوالیاں ہیں یا کمرشل پروگرام۔ قوالیوں کی چارٹ ایک تو اس وجہ سے پڑی کہ ہم صاحب دل آدمی ہیں، دوسرے اس لیے کہ کئی برس تک جناب پیر حسین بخش آسی چشتی نظامی نقشبندی کے پڑوس میں رہے ہیں۔ پیر صاحب موصوف کے ہاں جمعے کے جمعے سما کی محفل تو ہوتی ہی ہے، اس کے علاوہ وہ بھی صلح کل اور وسیع المشرب ہونے کی باعث کسی سلسلے یا فرقے کے کسی بزرگ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج کسی کا یوم ولادت ہے تو کل کسی کا یوم وصال۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ قادر الکلام شاعر ہیں، آسی ان کا تخلص ہی تو ہے، خدا نخواستہ سچ مچ کے گنہگار تھوڑا ہی ہیں۔ ہفتے میں پانچ چار قوالیاں وہ لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کا کیا فائدہ اگر جلسہ کر کے کسی با کمال کی زبانی سنی نہ جائیں۔ ہمیں بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ غزل کو چھوڑو، قوالی لکھا کرو، اور اب یہ پرانی چیز تھوڑی ہی ہے، فیض بھی لکھتے ہیں، فلموں میں بھی آتی ہے۔ چھجو قوال کپور تھلے والے ہمارے مرید ہیں، ان سے گوا دوں گا، لیکن ہماری طبیعت ادھر نہیں آئی۔ قصہ مختصر یہ کہ قوالی کچھ اس طرح ہماری روح کا جز ہوئی ہے کہ بعض اوقات سو رہے ہوتے ہیں لیکن تالی بجا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ریڈیو نہ ہوتا تو پیر صاحب کے پڑوس سے اٹھانے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی۔ اس وقت جب کہ ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں، ریڈیو پر قوالی ہو رہی ہے۔ پہلے تو چیف قوال نے، یعنی قوال پارٹی کا سرغنا نے، تان اٹھائی، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ اس میں اینڈ پارٹی یعنی ہم نواؤں نے یہ جوڑ لگایا، ہم نے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے۔ یکا یک قوال اعظم کو خیال آئے گا کہ امیر خسرو کا کلام تو ہوا ہی نہیں، چنانچہ اگلا بول شاید یہ ہو، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ لیکن سو سنار کی ایک لوہار کی، ہم نوا اس کا جواب بھی ہل ہلا کر یہی دیں گے، ہم نے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے۔ اب رہا کمرشل پروگرام، یہ یوں پسند ہے کہ اس میں روحانی غذا بھی ہوتی ہے اور دوسری بھی، کیونکہ نغموں کے ساتھ ساتھ بسکٹوں، مٹھائی اور ڈبل روٹیوں کے اشتہاروں کا ٹانکہ اس طرح ملایا جاتا ہے کہ سننے والا مسلسل موسیقی سے اکتانے نہیں پاتا۔ ابھی آپ فیض کی غزل سن رہے ہیں، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فوراً بعد ارشاد ہوگا کہ گلشن اسکیم میں پلاٹ لینے کے لیے آپ نے ابھی تک عرضی نہیں دی تو اب دے دیجئے۔ ادھر کسی مغنیہ نے تان اڑائی کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ ادھر اعلانچی نے اعلان کیا کہ گل بہار مہندی خریدیے، ٹیوب میں آتی ہے، پتھر پہ گھسنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ابھی غزل ہو رہی ہے، کام یاروں کا بقدرے لب و دندہ نکلا، یکا یک آوازہ لگا کہ دانتوں کی صفائی اور چمک کے لیے افغان فارمیسی کے دندان شکن منجن سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور گلنار لپسٹک ہونٹوں کی جاذبیت کو دوبالا کرتی ہے۔ ادب پر کمرشل پروگرام کے اثرات کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جیکب آباد میں میلے مویشیا کے موقع پر جو مشاعرہ ہو رہا ہے، اس کا مصرع طرح یہ تجویز ہوا، جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے۔ اب جبکہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی ہے تو ہم اسے بگاڑنا نہیں چاہتے۔ سنیے ایک ہلکا پھلکا شوق گیت احمد رشدی کی آواز میں، جو اپنے دنوں میں ہر روز ریڈیو پر گونجا کرتا۔

دی ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے. درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے. ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے. ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے. اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے. نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں, اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں. فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے. فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے. ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے. گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے. مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ. ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے. اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں, جس کا پتہ ہے www.gov.hk. مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں, جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000.

میرے آفس سے آج اس ٹرینی کو پہلی بہت تھوڑی سی تنخواہ ملی تو میں نے ہنس کر پوچھا ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ وہ بولا فیس جمع کروانے کے بعد جو بچیں گے ان سے دوستوں کے ساتھ انجوائے کروں گا۔ میں نے اس کا کاندھا تھپتھپایا اور کہا نہیں بیٹے یہ نہ کرنا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں باہر کھڑکی سے دور خلا میں دیکھنے لگا، ایک پرانی یاد میں کھو گیا اور بولا بیٹے آج سے 30 برس پہلے مجھے بھی پہلی بار 300 روپے تنخواہ نما وظیفہ ملا تھا۔ میں گھر آیا اور امی کو بتایا کہ مجھے اتنا وظیفہ یا تنخواہ ملی ہے۔ وہ بے دلی سے بولی تم رکھ لو کام آئیں گے، اور میں نے معصومیت سے وہ روپے جیب میں ڈال لیے۔ ابو دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا امی کچھ چپ سی ہو گئی ہیں۔ رات تک میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا، نہ میں نے اتنی توجہ دی۔ رات والد محترم نے شفقت سے پاس بٹھا کر کہا بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماؤں کے دل بھی بڑے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، انہیں ان پر بڑا فخر ہوتا ہے اور وہ برسوں اس دن کا انتظار کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا کما کر لائے گا اور اپنی کمائی ان کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ وہ اس تصور سے ہی فخر کے ساتھ جھومنے لگتی ہیں۔ میں توجہ سے ابو کی بات سن رہا تھا۔ وہ بولے بیٹے پیسے پہلے بھی تمہاری ضروریات کے لیے ماں ہی تمہیں دیتی رہی ہے، آئندہ بھی وہی دے گی، اور نہ ہی تمہارے پیسوں سے وہ کچھ حاصل کر لے گی، لیکن اگر تم یہ تھوڑے سے روپے اس کے ہاتھ میں دے دو گے تو اس کا دل خوشی سے بھر جائے گا، اس کا مان رہ جائے گا۔ میں اسی وقت اٹھا اور جا کے ماں کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا، 300 روپے جیب سے نکالے، ان کے سامنے رکھے اور کہا ماں یہ تو آپ کے لیے ہی کمائے ہیں نا، آپ ہی کے تو ہیں۔ پھر وہی ہوا، اما نے مجھے لپٹا لیا، ماتھا چوما، ان پیسوں کو چوما، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیر تک اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے، اور آپ یقین جانیے مجھے یوں لگا جیسے میں نے قارون کا خزانہ ان کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ اس لڑکے سے بولا بیٹے یہ پیسے جا کر ماں کے ہاتھ پر رکھنا، اور یاد رکھنا ہم شاید اپنوں کے لیے بڑی بڑی خوشیاں نہ خرید سکتے ہوں، مگر چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو دے سکتے ہیں نا۔

کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔

حریفوں سے پنجہ آزمائی کے دوران میں اپنے اسلوب اور ڈھنگ کو بدلتے رہیے کہ ایک ہی طرز پر کام کرنے سے حریف آپ کے عمل کو آپ سے پہلے ہی پڑھ لیں گے اور آپ کی چال کا توڑ کر چکے ہوں گے۔ ایک ہی سیدھ میں اڑنے والا پرندہ بآسانی شکار ہو جاتا ہے، مگر جو پرندہ اپنی سمت تواتر سے بدلتا رہے آسانی سے شکاری کے ہاتھ نہیں لگتا۔ ذہن میں جو منصوبہ ہو اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیجیے اور دیکھیے کہ اس موقع پر کیا عمل مناسب ہو سکتا ہے۔ این ممکن ہے کسی مرحلے پر کچھ نہ کرنا ہی اس لمحے کا بہترین عمل ہو۔ سامعین، پاکستان کے ایک معروف و مقبول گلوکار جمال اکبر اس ہفتے کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا گایا ہوا وہ گیت جو نہ صرف ان کی پہچان بنا بلکہ کئی دہائیوں سے